0: Baik, dah pukul 8, 11 minit pagi.
1: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari, Isnin hingga Jumaat, pukul 8.15 pagi, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
0: Baik, seperti biasa kita bersama dalam rancangan Diary Tok Penghulu. Kali ini, hari ini kita akan bersama dengan Cik Safi bin Sabari, penghulu Mukim Lubuk Batu Pahat untuk Diary Tok Penghulu. Silakan, Tok.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam maju Johor kepada semua pendengar Diary Tok Penghulu Johor FM. Saya Safi bin Sabari, penghulu Mukim Lubuk. Sedikit maklumat mengenai Mukim Satu Lubuk boleh saya kongsikan. Mukim Satu Lubuk terletak di bahagian utara daerah Batu Pahat dan berada dalam Dun Semerah dan Parlimen Parit Sulong. Mukim Satu Lubuk mempunyai 8 orang ketua kampung, iaitu Encik Syukur bin Garing, ketua kampung Parit Sempadan, Encik Muhammad Faizal bin Dolah, ketua kampung Parit Kuda, Encik Muhammad Sidik bin Kamari, ketua kampung Parit Gantong, Encik Marwan bin Sumardi, ketua kampung Parit Guntong, Encik Muhammad Jayus bin Sumiran, ketua kampung Lubuk, Encik Sani bin Kasim, ketua kampung Sungai Nibong, Encik Nodir bin Sujak, ketua kampung Semerah Darat, dan Haji Suhari bin Roslan, ketua kampung Semerah Pekan. Mukim Lubuk juga mempunyai seorang ketua masyarakat Cina, iaitu Puan Tan Chiu Hui, yang menjaga kawasan kampung baru Semerah. Okay, baik Zee, saya kongsikan beberapa aktiviti yang telah dan akan dilaksanakan. Pada 4 Jun 2026 yang lepas, kita telah membuat program ziarah prihatin sempena penyerahan kurniaan duli yang amat mulia Tunku Ismail Pemangku Sultan Johor bagi keluarga asnaf di sekitar Mukim Lubuk. Jumlah penerima adalah seramai 10 orang dan telah disempurnakan oleh Encik Nur Izzah Farhah binti Asyid Asimat, penolong pegawai daerah Batu Pahat. Program ini merupakan salah satu inisiatif berterusan dalam membantu golongan asasa yang memerlukan. Menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada duli yang amat mulia Tunku atas kurniaan yang amat bermakna ini. Pada hari ini pula, pada 10 Jun 2026, saya dan semua ketua-ketua kampung saya akan terlibat dengan program penyerahan bantuan katil Johor PKJ 2026 Fasa 4 bagi Dun Semerah yang akan dilaksanakan pada hari ini di depan Taman Sri Sulong Batu Pahat. Antara bantuan PKJ yang terlibat adalah PKJ Warga Emas, masa serahannya dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. PKJ Penerima Bantuan Am JKM, masa serahannya dari pukul 8.30 pagi hingga 10.30 pagi. BKJ untuk Southern Volunteer dan penjaja kecil yang berdaftar dengan PBT, masa serahan dari pukul 8 malam hingga 10 malam. Ingin ingatan mesra kepada penerima-penerima bantuan Kasih Johor supaya semak status bantuan dengan betul, hadir membawa dokumen yang lengkap, bersasar dan dengan arahan daripada urusan. Semoga matlamat utama bantuan Kasih Johor ini tercapai, iaitu untuk meringankan beban kos sara hidup dan menjaga kebajikan golongan yang memerlukan di negeri Johor ini. Baik Suzy, pada 14 Jun 2026 pula, kami juga terlibat dengan program Jelajah Orang Johor Dun Semerah. Banyak aktiviti yang menarik akan dilaksanakan, antaranya Semarak Subuh Perdana, Sukan Bangsa Johor, Jualan Kasih Johor, Ziarah di Prihatin, Ziarah Kasih, Sukan Rakyat dan banyak lagi aktiviti. Matlamat utama program Jelajah Orang Johor ini adalah untuk merapatkan jurang antara kepimpinan kerajaan, negeri dan masyarakat di peringkat akar umbi. Selain itu Suzy, tugas-tugas pembangunan infrastruktur, kemudahan rakyat di Mukim Lubuk ini tidak pernah diabaikan. Banyak projek pembangunan kesejahteraan rakyat telah disusun dan bakal dilaksanakan. Antaranya baik pulih jalan di Kampung Lubuk Laut, Kampung Parit Kuda Laut dan Jalan Kampung Parit Sangit, Jalan Kampung Parit Guntong. Selain itu, bina baru tambahan bangunan sekolah kebangsaan Sri Makmur, Kampung Parit Guntong, bina baru Masjid Al-Makmur, Kampung Parit Sangit, bina baru jambatan perhubungan di Kampung Lubuk Laut, naik taraf jambatan di Kampung Semerah Darat dan pelbagai projek pembangunan lain yang telah dirancang. Ini semua tidak lain adalah demi kemudahan rakyat khususnya penduduk di Mukim Lubuk. Okey, baik. Di kesempatan ini juga pentadbiran Mukim Lubuk ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Yang Bahagia Tuan Muhammad Farid bin Kasim, Pegawai Daerah Batu Pahat, Yang Berhormat Dun Semerah, Yang Berhormat Alim Parit Sulong, semua jabatan, agensi dan semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan pembangunan di Mukim Lubuk ini. Okey Suji, setakat ini perkongsian saya pada pagi ini. Terima kasih banyak USM. Mohon maaf sekiranya ada terlanjur kata pada saya. Terima kasih dan jumpa lagi insyaAllah.
0: Baik, terima kasih tu. Itu dia tadi Encik Safi bin Sabari, penghulu mukim Lubuk Batu Pahat untuk rancangan Dairi Tok Penghulu.
1: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Hai, saya Izzal Azim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
2: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mempedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rod dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: usaha penerusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi menepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut Pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita hari ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar 67.5 juta ringgit kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan

0: Swiss Paper Rails yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. Kes disiasat bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
1: Rasai debaran Piala Dunia 2026. Satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik. Muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
2: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang yang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
3: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Seksyen TV RTM, di mana ia merupakan Seksyen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
4: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match. Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
5: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayaran ni agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan Induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Izzat Azim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor merampas satu kontena muatan rokok putih pelbagai jenama bernilai 8.51 juta ringgit termasuk duti dan cukai dalam pemeriksaan yang dijalankan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas Gelang Patah pada 18 Mei lalu. Pengarah Kastam Negeri Johor Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, pemeriksaan mendapati rokok putih yang dibawa masuk dari luar negara itu dipercayai dalam perjalanan ke negara Eropah.
1: Rokok merupakan barang larangan import di bawah butiran 1, jadual ketiga, bahagian 2, Perintah Kastam Larangan Mengenai Import 2023, di mana pengimportannya memerlukan lesen import dan stem cukai yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam di bawah Peraturan 42-1 Peraturan Kastam 2019.
0: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, Pengarah Kastam Negeri Johor. Rampasan itu merupakan yang terbesar direkodkan di Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967. Dua sindiket eksploitasi pas lawatan kerja serta membekal pekerja asing secara tidak sah tumpas menerusi Ops Serkap. Jabatan Imigresen JIM Negeri Johor di dua lokasi sekitar Johor Bahru pada 4 Jun dan semalam. Seramai 7 individu ditahan membabitkan

rampasan 36 pasport dan wang tunai berjumlah RM5,000. Operasi kedua di Taman Setia Tropika dan Taman Kempas Utama pula menyaksikan dua ejen dan empat pekerja asing ditahan selain 48 pasport dirampas malam. Turut disita dua kenderaan dan wang tunai. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959-63 dan Akta Pasport 1966. Seramai 12 warga asing ditahan manakala satu notis henti niaga dikeluarkan menerusi operasi bersepadu pemeriksaan premis berisiko yang dijalankan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri semalam. Menerusi kenyataan Facebook MBIP, premis tersebut juga didapati beroperasi tanpa lesen sah sebelum diarahkan ditutup serta merta. Tangkapan yang dibuat polis diraja Malaysia terdiri daripada 6 lelaki warga Bangladesh. Selain 6 wanita warga Bangladesh dan Myanmar, disyaki terlibat dalam aktiviti pelacuran. Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jaish tidak mengiktiraf mana-mana kad perakuan nikah, kad pasangan dan kad suami isteri yang dikeluarkan pihak persendirian atau syarikat. Menerusi hantaran Facebook Jaish bahagian Undang-Undang Syariah, penggunaan kad tidak diiktiraf itu tidak boleh digunakan untuk sebarang urusan rasmi di bawah kuasa Jaish. Baru-baru ini tular di media sosial berhubung kad perakuan nikah daripada sebuah persatuan yang tidak diiktiraf undang-undang. Persediaan rapi, peningkatan kemahiran, disiplin dan daya saing penting bagi merealisasikan hasrat membuka peluang pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata golongan muda perlu berada seiring dengan gelombang kemajuan negeri seterusnya bersama memacu masa depan negeri. Kerajaan Johor komited memperkukuh agenda pembangunan orang muda Johor bagi memastikan tenaga profesional dan pemimpin negeri terjamin. Sekian berita disunting Anas Mat Nor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
0: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
2: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
3: Sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal.
4: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
3: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
4: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
3: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Peresmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

FM Permata Selatan. Okey, berikut adalah laporan lalu lintas pada petang ini. Di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 5 petang tadi, yang mana Skudai menghala ke pusat bandar, pergerakan kenderaan dari arah Skudai di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan mula bertambah di lampu isyarat di persimpangan jalan dan juga jalan susuk utama, namun masih lagi terkawal. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan juga mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan di setiap persimpangan dan juga jalan utama. Bagi jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah menyebabkan pergerakan di sesetengah lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah yang menuju ke pusat bandar dan menghala ke Kota Tinggi. Bagi Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam EDL Setulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Jadi kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, serta berhati-hati bila melalui kawasan penambahbaikan jalan dan ikut tanda arah yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian itu saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Jadi terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan dilangsungkan pada hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bertempat di Dewan Utama MBIP Johor Bahru mulai jam 8 pagi hingga 11 pagi. Tema Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi ialah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut. Ibahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan, and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suara motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya, mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah, bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: Permata, saya masih lagi dalam Melodi Permata bersama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Kita dah masuk dalam zon seleksi di Johor FM. Okey, dah ada dah yang mengantarkan kiriman lagu-lagu anda untuk saya putarkan dalam zon seleksi di Johor FM. Tapi tak banyak sangat lah, Zainab, banyak sikit. Okey, sama-sama itu juga saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Johor FM untuk ketika ini. Okey, teruskan bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Okeylah, sebelum saya bersiaran langsung menerusi TikTok official, kita nak dengarkan dulu permintaan daripada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang dah pun menghantarkan lagu-lagu pilihannya menerusi WhatsApp Johor FM di nombor 012-930-1019. Siapa agaknya yang bertuah yang saya akan putarkan lagunya dalam zon seleksi untuk malam ini? Okay. Orang ni memang hari-hari ada, memang akan bersama semua penyampai-penyampai di Johor FM Permata Selatan. Menerusi TikTok ada, menerusi kalau di Facebook ada kan, menerusi WhatsApp Johor FM pun ada. Kici-kici je orang ni, tishik je orangnya gitu kan. Kita dah dengarkan permintaan daripada Jamal Amal. Oh gitu, dia kata salam Nurul, nak minta lagu free kan? Betul, percuma je. Nanti kalau kita jumpa belanja makan, itu Jamal bayar. Okey, Suzy cakap kan, kalau saya minta lagu, mesti lagu Tangkat Lele punya. Okey kan? Okey lah. Sebab lagu ni anda yang nak dengar. Saya, kerja penyampai-penyampai di Johor FM ni dalam zon seleksi. Putarkan je lagu apa yang anda nak dengar, betul tak eh? Okey, Jamal Amal dia nak dengarkan lagu daripada kumpulan Panji dengan lagu bertajuk Sayap Terluka. Dia kata lagu ni untuk pendengar setia Johor FM. Okey, saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Lepas tu permintaan daripada Kak Ruby pula ataupun Kak Rubia Ruby dari Kampung Sri Gajah Ca'a. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, tak kira di mana saja berada. Dia kata akan nak lagu Romantic Spring. Oh, lagu ni untuk semua yang mengenali diri ni. Semoga happy dengan lagu ni. Yeah. Okay, dua permintaan yang kedua. Permintaan yang ketiga pula. Okay, Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Nak request lagu pukul 9. Okay, pukul 9. Sekarang dah pukul 9 lebih. Bagus. Dia nak dengarkan persembahan daripada Izhar Hanzi. Lagu yang bertajuk Dari Bawah. Dia kata terima kasih dan selamat bertugas. Okay, tiga lagu permintaan daripada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Kita ada Jamal Aman, kita ada Kak Ruby dan juga Nuraini HR. Kita dengarkan dulu tiga permintaan daripada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Kalau nak hantar boleh lagi, tak ada masalah. Hantar saja menerusi WhatsApp Johor FM. Nanti saya akan putarkan lagu-lagu permintaan anda. Kita dengarkan dalam zon seleksi di Johor FM Permata Selatan.
1: Lagu-lagu kegemaran anda akan terus dikeudarakan. Seleksi di Johor FM.

lagu daripada Spring, lagu bertajuk Romantis untuk anda. Lagu ni diminta oleh pendengar kita ni yang bernama sekejap Kak Ruby. Okey, Kak Ruby Rubiah dari Kampung Sri Gajah Caa, dia minta lagu daripada kumpulan Spring. Okey, selepas ni kita nak dengarkan permintaan dari pendengar kita yang seterusnya. Dari CN, CN dan dengarkan lagu Takdir Cinta Fozal Latif. Dan juga permintaan dari pendengar kita ni Muhammad Haikal, dia nak dengarkan persembahan daripada DGFC dengan lagu bertajuk Cinta Sakti di Jor FM. Okey, anda boleh hantarkan kiriman menerusi WhatsApp Jor FM, okey, talian 012-930-1019, ataupun boleh je minta sekarang saya dah bersiaran langsung menerusi TikTok official Jor FM. Kita boleh sembang-sembang kat situ untuk malam ni. Dan terima kasih pada anda yang terus setia dengarkan kami di Jor FM. Mungkin di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kita di Jor FM. Kan, kita di Jor FM dalam Melodi Permata edisi hari ini. Okey, ataupun juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Kita kena dengar RTM tau sekarang ni. Dengar RTM, tengok TV RTM. Sebab apa tau? Sebab sekarang ni dah musim bola. Bola dah nak mula. Sebab RTM saja yang mengambil siaran langsung berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Saya sebenarnya nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan Piala Dunia ni. Bentuk piala, bukan bentuk lah, apa yang ada di Piala Dunia tu, piala tu, kan. Saya nak kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Jor FM Promata. Satu yang penting terus setia lah bersama kami di Jor FM. Saya akan beri sedikit info kalau orang tanya, alah tahu, Nuru dah bagi tahu dah, gitu. Saya nak jadi kita tahu semuanya. Baik, kita nak tunaikan permintaan seterusnya. Semua daripada Fozal Latif Tadi Cinta dan juga Div Gap C, Cinta Sakti untuk anda dalam Zon Seleksi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia, Mbak Dani. Ringkasan berita hari ini, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor merampas satu kontena muatan rokok putih pelbagai jenama bernilai 8.51 juta ringgit termasuk duti dan cukai dalam pemeriksaan yang dijalankan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah pada 18 Mei lalu. Pengarah Kastam Negeri Johor, Aminul Azmi Muhammad Suhaimi berkata, pemeriksaan mendapati rokok putih yang dibawa masuk dari luar negara itu dipercayai dalam perjalanan ke negara Eropah. Rampasan itu merupakan yang terbesar direkodkan di Johor. Dua sindiket eksploitasi pas lawatan kerja serta membekal pekerja asing secara tidak sah tumpas menerusi Ops Serkap Jabatan Immigration JIM Negeri Johor di dua lokasi sekitar Johor Bahru pada 4 Jun dan semalam. Menurut pengarah Immigration Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus memaklumkan seramai 7 individu ditahan membabitkan 3 ejen dan 4 pekerja warga asing. Seramai 12 warga asing ditahan manakala satu notis henti niaga NHN dikeluarkan menerusi operasi bersepadu pemeriksaan premis berisiko yang dijalankan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP semalam. Menerusi kenyataan Facebook MBIP, premis tersebut juga didapati beroperasi tanpa lesen sah sebelum diarahkan tutup serta merta. Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIS tidak mengiktiraf mana-mana kad perakuan nikah, kad pasangan dan kad suami isteri yang dikeluarkan pihak persendirian atau syarikat. Menerusi hantaran Facebook JAIS bahagian Undang-Undang Syariah, penggunaan kad tidak diiktiraf itu tidak boleh digunakan untuk sebarang urusan rasmi di bawah kuasa JAIS. Persediaan rapi, peningkatan kemahiran, disiplin dan daya saing penting bagi merealisasikan hasrat membuka peluang pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata kerajaan Johor komited memperkukuh agenda pembangunan orang muda Johor bagi memastikan tenaga profesional dan pemimpin negeri terjamin. Sekian ringkasan berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Pada dan di Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Ayat contoh penggunaan pada yang betul. Program itu akan bermula pada hari ini dan dijangka berakhir pada minggu hadapan. Penggunaan di yang betul. Budak-budak itu masih bermain di halaman rumah walaupun hujan masih lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Mulai 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
2: Lagu-lagu kegemaran anda akan terus diudarakan. Seleksi di Johor FM.
3: Okey, kita dah masuk ke jam yang seterusnya untuk saya tunaikan lagi permintaan anda dalam zon seleksi di Johor FM. Okey, saya nak tunaikan terus permintaan daripada pendengar kita ni sebab ramai yang minta, alhamdulillah, untuk malam ni. Saya nak tunaikan permintaan daripada Miss Lin, dia nak dengarkan lagu bersama daripada Tria Suaka, lagu bertajuk Ayah Aku Rindu. Lepas tu ada juga permintaan dari pendengar kita Mas Mona JDT, Buat Insan Tersayang bersama daripada Eddie Hamid. Lepas tu ada juga dah minta lagu Bujang Senang bersama daripada Wings, lagu dia diminta oleh J-Bone. Tadi siapa Mia? Ilham. Ilham dia minta lagu Di Baling Cintaku bersama daripada Mia Emilia. Mia Emilia. Lepas tu Gerhana Cinta Luka. Gerhana Cinta Luka diminta oleh Yoshida Hamid. Kita akan dengarkan juga permintaan anda. Novel. Novel pun ada minta juga dalam zon seleksi di Johor FM Permata Selatan. Novel dia minta lagu bersama daripada Nurul Cinta Azali. Dan juga satu lagi pendengar kita ni, dia minta lagu Exist Bunga. Tadi siapa minta lagu bunga? Ada kan yang minta lagu bunga di Johor FM ni? Okey, terima kasih pada anda yang terus minta lagu dalam zon seleksi di Johor FM Permata Selatan. Tapi siapa yang minta dengan saya lagu bunga tadi? Sebab daripada Exist tadi kan, dia minta lagu

Rusi TikTok official Johor FM ni, saya nak sebut nama anda juga. Betul tak menerusi ni kan TikTok official, betul tak minta lagu bunga ada tadi yang minta. Terima kasih pada anda kalau saya tak jumpa nombor anda. Tapi saya harap lagu anda diputarkan ni dan anda dengar lah permintaan anda dalam zon seleksi di Johor FM. Okey, kita nak jalan terus zon seleksi permintaan daripada pendengar-pendengar. Mas Mona, JDT, Ilhan pun ada, Yoshida Hamid pun ada, Jebon, Nova dan juga Miss Lin dalam zon seleksi di Johor FM Permata Selatan.

0: Lagu-lagu pilihan anda sedang diatur.
1: Seleksi di Johor FM.
2: Baiklah, kita masih lagi dalam zon seleksi di Johor FM Permata Selatan. Kita nak tunaikan permintaan seterusnya daripada pendengar kita. Tadi ada minta dalam TikTok tadi, dia nak dengarkan lagu kumpulan Aziz, lagu yang bertajuk Bunga. Dan juga permintaan daripada Rizwan dari Endau, dia nak dengarkan lagu persembahan daripada kumpulan Screen, Orang Yang Ku Sayang-Sayang untuk anda. Serta permintaan daripada Pengembara Sepi, Asal Kau Bahagia Armanda. Dan juga kita ada permintaan dari pendengar kita Om Zaimus, yang diminta menerus si rumah hijau kita, Cinta Zulaika. Mari kita dengarkan permintaan daripada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan dalam zon seleksi.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Jalan FM Permata Selatan sudah pun pukul 11.08 minit malam, berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda. Mesti segmen Melodi Permata edisi hari ini. Harap-harap lagu-lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar Jalan FM Permata Selatan yang saya tunaikan ni, harap-harap berpuas hati eh. Tapi ada lagi untuk jam yang terakhir ni, ada lagi pendengar-pendengar yang akan saya putarkan lagu-lagunya menerusi zon seleksi di Jalan FM. Okey, tak nak buang masa. Saya nak tunaikan terus permintaan daripada pendengar-pendengar kita ni. Datangnya daripada Fuad. Okey, dia hantar dekat Rumah Hijau ada. Dekat TikTok official Johor FM pun ada. Okey, Fuad nak dengarkan lagu bersama daripada Annie Zakri. Lagu yang bertajuk Hal Hebat. Hal Hebat. Lepas tu, Evanti nak dengarkan lagu yang bertajuk Siapa Rampas Cinta Meyukis. Amiza pula nak dengarkan persembahan daripada Ziana Zin. Kalau Mencari Teman. Lama tak dengar lagu ni eh. Dan juga Encik Sulaimi Pali, lagu bertajuk My Baby You untuk anda. Semuanya dalam zon seleksi di Johor FM, Permata Selatan. Temam-temam sama dengan Nurul Lista ataupun Nurul Huda Abdullah, insyaAllah sehingga jam 12 tengah malam nanti.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
3: Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun dan syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada. Kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. Remaja terlibat kes kemalangan maut, 4 sekeluarga dibebaskan dengan jaminan polis. Imigresen Johor cekup 75 parti dalam operasi di Senai. Berita sepenuhnya. Remaja lelaki yang disyaki terlibat di dalam kemalangan maut di Simpang Renggam, Keluang minggu lalu dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu kertas siasatan lengkap. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan timbalan pendakwa raya selepas tempoh reman suspek berusia 19 tahun itu tamat kelmarin. Suspek sebelum ini direman bermula 2 hingga 4 Jun bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dia kemudian direman semula pada 4 Jun bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian 1 Jun itu, dua buah kereta termasuk yang dipandu suspek dalam keadaan melulu dan berbahaya menyebabkan kemalangan dengan 4 kenderaan lain sehingga menyebabkan kematian 4 sekeluarga. Seorang lelaki 35 tahun dicekup polis di Simpang Renggam, Keluang kira-kira 12.15 pagi Selasa lalu bersama 13 paket dadah ekstasi bernilai RM110,000. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh, suspek yang mempunyai rekod jenayah dan dadah itu juga positif metapetamin hasil saringan awal air kencing. Suspek kini direman sehingga 15 Jun bagi siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seramai 75 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen JIM Johor bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS di beberapa lokasi di Senai, Johor Bahru, Isnin lalu. Menurut perkongsian JIM Johor, semua ditahan selepas disyaki melakukan pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959-63, Akta 155 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kesalahan tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah, tinggal lebih masa serta melanggar syarat pas yang ditetapkan. Pelaksanaan inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC berjaya merekodkan peningkatan peluang pekerjaan sehingga 37% tahun ini. Menurut Exco Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin, sehingga Mei seramai 8,537 anak muda berjaya memperoleh pekerjaan dengan pendapatan melebihi RM4,000 sebulan. Sejak 2022 hingga 2025, sebanyak 75,573 peluang pekerjaan ditawarkan hasil kemasukan pelaburan strategik ke Johor. Kerajaan negeri menegaskan isu tular membabitkan surat rasmi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP yang menggunakan bahasa Cina merupakan kejadian lama pada tahun 2018. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Muhammad Syukur berkata, dakwaan yang mengaitkan isu berkenaan dengan pentadbiran kerajaan negeri hari ini adalah tidak tepat dan mengelirukan. Kerajaan Negeri Peka mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan, surat-menyurat dan pihak berkuasa tempatan. Sekian berita disunting Anas Matno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.